ٹکرایا دن ہانک والی رہا کہ لندن والی رہا میرے خیال سے لندن والی سے، لیکن دن ہانک میں بھی دل بھی لوگ کے ٹکرا جاتا ہے، آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا۔ اور دل کیسے ٹکراتا بھیا، جب باکس ہوئیے تب میں نہ ٹکرائے گا۔ تو ہیمن بدلو بھی ہمارا پروگرام میں آ کر جڑ گئے ہیں۔ ہیمن جی آپ کو ہم بدھو، ہیمن بدھو، سوری بھیا بدلو بول دیا، ہیمن بدھو ہے۔ تو بھائی یہاں پر بات چیت ہو رہا ہے بھیا ہیرا نا، اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے بھائی سری نام میں، جہاں جئیو فکانسی سے تو تو جانو بہت ڈھیر اپارٹمنٹ ادھر ادھر تری چھان بن کر لی ہو، کون میں لوہا لگل ہے کہ نہ لگل ہے، جنگل انگل والا پارٹمنٹ نہ لیے لیے، یہاں تری